0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, po týždni vás opäť vítam pri počúvaní našeho slovenského magazínu Rádio Diatón. Reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Prvá cena Social Marie 2026 pre projekt zo Slovenska. Aj tento rok sa vo Viedni uchádzali projekty sociálnych inovácií zo všetkých oblastí o cenu Social Marie. Efektívne inovácie zavedené do praxe z centrálnej a východnej Európy boli odmeňované už po 22. krát. Okrem Rakúska môžu jedno z 15 ocenení získať týmy aj z Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Česka a zo Slovenska. Z 366 tohtoročných prihlášiek sa do finálneho výberu dostalo 32 projektov. Z toho sa ich môže až 15 každoročne tešiť z finančnej odmeny. Slovensko získalo 4 nominácie. Do finále sa dostal vzdelávací projekt Campus z Trnavského kraja, ktorý sa snaží vzdorovať odlivu mozgov z regiónu. Ako uvádzajú v popise projektu, program mení študentov na aktívnych lídrov, ktorí majú motiváciu zostať a pôsobiť v kraji. Druhou slovenskou iniciatívou z finálovej skupiny je projekt Kolo – Bratislavské centrum opätovného použitia. Predstaví nám ho jeho manažérka Martina Čechová.
1: Táto myšlienka vznikla, myslím si, že už minimálne 5 rokov naspäť a musím povedať, že strojcami myšlienky boli asi nejaké múdre hlavy na magistráte hlavného mesta, pretože vlastne v súvislosti so stratégiou Bratislavy ako hlavného mesta v rámci odpadového hospodárstva, so snahou prechodu na cirkulárnu ekonomiku v rámci odpadového hospodárstva v meste, vznikla myšlienka, aby sme skúsili obyvateľom otvoriť reuse centrum, centrum opätovného použitia a poskytnúť im možnosť netvoriť zbytočný odpad, predchádzať jeho tvorbe a tým pádom nájsť miesto, do ktorého by tie veci mohli priniesť. A keďže tie veci majú hodnotu a majú možnosť byť opätovne použité, tak vlastne vznikol projekt Kolo. Začal ako také pilotné projekty mestských bazárov, iba ako víkendové eventy, ale keďže sa osvedčili, tak sme v oktobri 2022 prvýkrát otvorili stabilné reuse centrum v meste a bolo to vlastne jeden zo splnených cieľov stratégie mesta v rámci toho odpadového hospodárstva. My sme iba v Bratislave a to z dôvodu, že sme mestské reuse centrum. Vlastne jeho zakladateľom v spolupráci s magistrátom je mestská zberová spoločnosť OLO, Bratislavskí smetiari, takže vlastne fungujeme lokálne v rámci hlavného mesta. Máme okrem veľkého prvého reuse centra, ktoré sme otvorili, ešte menšiu pobočku na druhej strane Bratislavy, tá funguje od júna 24. Výsledky, to sa radi chválime. A vzhľadom k tomu, že takýto koncept vlastne vôbec neexistoval aj v hlavnom meste, tak sme sa ho snažili nastavovať a učili sme sa ho robiť popri tom, ako vznikal, ale zbierame dáta na všetky možné údaje vzhľadom k tomu, že predchádzame tvorbe odpadu. Aktuálne evidujeme, že mesačný priemer je 20 tón predmetov, ktoré k nám ľudia prinesú, hociaký z domácnosti, maličkosti, od drobnosti a dekorácií cez detské veci, hračky, knihy, obrazy, veci pre zvieratka, športové potreby, nábytok, čo si viete predstaviť, už aj elektroniku vybraté druhy. Takže v podstate za celú tú existenciu projektu je to už vyššie 700 tón vecí, ktoré sme takto vyzbierali a predišli sme zbytočným 700 tónám odpadu. A vzhľadom k tomu, že monitorujeme aj počet ľudí, tak musím povedať, že nás mesačne aktuálne navštívi okolo 13 000 ľudí. Na Pestovateľskej ulici 13, čo je nedaleko známeho Avion Shopping Parku. My sme taká alternatíva shoppingu oproti cez cestu. A druhé riusko je v Karlovej vsi na Jurigovom námestí.
0: Nadácia Dedo pôsobí v Košiciach už takmer 30 rokov. Jej fokus leží hlavne v podpore ľudí bez domova a výsledkom je komplexný zdravotne sociálny systém v ambulanciách aj v teréne, ako aj hľadanie riešení v otázkach bývania. Vo Viedni nadáciu zastupovali Alena Vachnová, Viktória Rusňáková a Jana Krajkovičová. A v tomto poradí porozprávajú aj o ich práci a projektoch nadácie. S tým posledným sa dostali vo Viedni do prvej 15 a získali tak cenu dotovanú 2000 eurami.
1: Sme z projektu integrovaných zdravotných a sociálnych služieb pre ľudí zo zraniteľných skupín. My sa špeciálne venujeme ľuďom bezdomová v bytovej núdzi. Centrum sme otvorili v Košiciach v októbri minulého roku, ale projekt sme pripravovali 8 rokov. Dali sme dohromady zdroje a tým na to, aby sme pod jednou strechou mohli mať nielen sociálne, právne a psychologické poradenstvo a taktiež pracovných koučov a koučky, ale aj zdravotnú starostlivosť. Takže dnes, keď k nám príde klient, alebo teda pacient, alebo pacientka, tak to, čo dostanú, je možnosť vlastne na mieru šitej starostlivosti, ktorá zahŕňa aj tú zdravotnú, aj tú sociálnu časť. Tieto integrované služby doplňajú niečo, čo už zároveň robíme, a to je bývanie ako prvé. Takže my sa snažíme ľuďom bezdomová ponúknuť v prvom rade bývanie a v ďalšom rade kompletnú starostlivosť podľa toho, aké potreby majú. Reagovali sme hlavne na to, že v Košiciach a v Prešove je najvyššia miera bezdomovstva rodín a v Košiciach konkrétne je minimálne 2300 ľudí bezdomová, z nich 996 detí. Takže aj služby, ktoré sme vlastne nastavovali v tomto centre, zodpovedajú potrebám týchto ľudí. Centrum teda má už svojich prvé stovky vlastne poskytnutých konzultácií a vyšetrení. Čo je zaujímavé na tom centre, že ono nepôsobí len v ambulanciách, ale chodíme aj do terénu. Takže dvakrát do mesiaca už vieme chodiť do najväčšieho útulku v Košiciach, kde je ďalších 300 klientov, a postupne plánujeme centrum rozšíriť o ďalšie služby, ktoré by vlastne o mobilné ambulancie, aby sme dokázali prísť kamkoľvek, kde nás ľudia potrebujú. Súvisí to s tým, že ľudia, ktorí zažívajú bezdomovectvo, nie úplne musia dôverovať systému, čelia mnohým bariéram. Napríklad z výskumu nám vyšlo, že mnohým ľuďom nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť, lebo vyzerali chudobní. Čiže to sú naozaj také vážne bariéry, ktorým ľudia čelia, a my sa snažíme prichádzať s tou starostlivosťou tam, kde potrebujú a spôsobom, akým potrebujú. Špecificky v Košiciach sa udialo to, že v 90. rokoch bolo na jedno sídlisko v Košiciach, konkrétne na Lúni 9, vysťahovaná veľká skupina ľudí, ktorí mohli mať rôzne potreby a ťažkosti a nebola im poskytnutá dostatočná starostlivosť a podpora. Čo sa začalo diať? Mnohé z tých bytových domov, v ktorých tí ľudia bývali, boli v zlom technickom stave, a tak začali vznikať osady, že mesto kvôli technickému stavu búralo vlastne domy a neposkytovalo náhradné ubytovanie ľuďom, ktorí tam žili. Dnes to znamená po x rokoch, 10 ročiach, že máme v Košiciach už druhú generáciu detí, ktoré sa rodia už do bezdomovectva, a že toto bezdomovectvo je chronické. Čiže 95% ľudí zažíva v Košiciach bezdomovectvo dlhšie ako rok. To znamená, že keď sa stanete v Košiciach človekom bezdomova, takmer nemáte šancu vlastne, aby vaše bezdomovectvo bolo ukončené. To, čo v Košiciach funguje, sú isté typy sociálnych služieb, útulkov, napríklad nocľahárni, či už pre jednotlivcov alebo pre rodiny. Ich kapacita je však obmedzená, hovoríme o zhruba 500 miestach a minimálne 2300 ľuďoch bezdomová. Čo v Košiciach, ale to platí pre slovenské mestá, chýba, je dostupné a sociálne nájomné bývanie, ktoré by vlastne bolo riešením, a pre domácnosti, ktoré by potrebovali k takému tu bývaniu ešte aj nejakú sociálnu službu. Dnes sa to volá bývanie ako prvé, Housing First, tak to by mohla byť tá cesta. A my sa snažíme spájať s inými organizáciami na Slovensku a spoločne vyjednávame s ministerstvami, s vládou aj legislatívne zmeny a podporu takýchto inovatívnych riešení. Všetky prístupy, ktoré aplikujeme, či už je to tá integrovaná starostlivosť, o ktorej sme hovorili, alebo Housing First, alebo v zamestnávaní niečo, čo sa volá Individual Placement and Support, vlastne sú to všetko prístupy, ktoré sú založené na dôkazoch. My zo zahraničia vieme, majú 40-ročnú históriu, že fungujú, takže my sa snažíme tieto veci prinášať na východ Slovenska a ich tam aplikovať.
2: V budúci rok budeme mať 30 rokov. A vlastne aj celá sieť nadácie Dedo, a toto je náš najnovší projekt, ktorý máme, ale nie posledný. Začali sme, prvé bolo domovy na polceste, vlastne tak vznikla nadácia Dedo, a vlastne postupne začali útulky Dorka, ktoré máme v 4 mestách, potom sme začali s Housing Firstom, prišla Dorka Bex, ktorá sa preklopila na sociálny, ako keby, že podnik, ale nie registrovaný. A teraz vzniká toto zdravotno-sociálne centrum.
0: Košický tím pracuje na ďalšom projekte. Tento by mal byť spustený už čoskoro.
2: V lete chceme spúšťať ako keby že doplnkovú službu k tejto zdravotnej časti. Neexistuje slovenský ekvivalent na to, čo budeme robiť. V angličtine je to Medical Respite Care. A budeme robiť niečo, čo bude prepájať službu pre ľudí, ktorí budú prepustení z nemocníc alebo proste z iných inštitúcií a budú potrebovať ešte čas na zotavenie. Ale nie je to žiadna náhrada nemocničnej starostlivosti alebo tak, alebo je to kvázi domáce prostredie pre ľudí, ktoré potrebujú doliečenie a potom buď napojenie na existujúce sociálne služby, alebo sa budú musieť vrátiť na ulicu, hej, ale už v lepšom zdravotnom stave.
3: Ja by som dodala, že aj financovanie je vlastne svojím spôsobom inovatívne, minimálne teda v slovenských podmienkach a v našom sektore, lebo vlastne všetky projekty, ktoré realizujeme, financujeme viac zdrojovo, to znamená jednak samozrejme grantové financovanie, súkromné zdroje, ale je to takisto úver, ktorý sme si vlastne na to, aby sme mohli tieto projekty zrealizovať, spustiť teda minimálne tú ich takzvanú tvrdú rekonštrukčnú časť, sme si vzali úver, ktorý osobne vlastne aj garantujeme. V takomto rozsahu vlastne to na Slovensku jediný projekt svojho druhu. Aj v strednej Európe tým typom a tou komplexnosťou služieb.

0: Trofej pre tretie miesto držal nakoniec v rukách tým zo Slovinska s projektom Cinema Without Barriers, teda Kino bez hraníc. Z druhého miesta sa tešil český tým a jeho vedúci Pavel Houdek. Jeho projekt Moderná sebeobrana pôsobí v 15 mestách, a to v Česku, ale aj v Bratislave. Snaží sa o prevenciu násilia, hlavne sexualizovaného alebo násilia v profesii. Vytúženú trofej si domov odniesol celkový víťaz tohto ročnej súťaže sociálnych inovácií Socialmarie spolu s finančnou odmenou 15 000 eur. Ide o slovenský inkluzívny projekt Inklucentrum, ktorý podporuje ukrajinské deti prichádzajúce do Bratislavy. Niektoré iniciatívy začínajú ako maličké projekty hrstky nadšencov ochotných pomôcť. A tak to bolo aj v tomto prípade. Na začiatku stáli tri učiteľky v centre voľného času, ktoré chceli podporiť ukrajinské deti v učení slovenčiny. Problém ležal ale hlbšie a z krízovej intervencie sa stala inovácia, ktorá mení slovenské školstvo. Pre Rádio Diatón ju predstavili psychologička Irina Stehostenko a Jana Gott-Ridilová.
1: Začal sa ten projekt veľmi poľudsky. Keď začala vojna, tak na Slovensku prichádzali ukrajinské rodičia s deťmi, ukrajinské matky s deťmi. A sme ako Inklucentrum ponúkli to, čo myslili najdôležitejšie, to podpora v jazyku. На початку мислили, що то буде стача про українські діти, притому ми похопили, що мусимо підпорувати діти і тінейджерів. Але потім ми похопили, що то не первовець, який мусимо понукнути тим діти, притому діти приходили за своїм баліком животним. Ніхто приходив уж в травмі, ніхто відходив за своєго дома, за своєї країни, заставив там своїх камаратів, свою школу, а так далі. Так похопили ми, що мусимо дати ту підпору, психічну, психологічну підпору, яку потребували на початку ті діти. А геть уж, віте що, можемо перфектних учителів зіскати, можемо школу понукнути тим дітям перфектно, але геть те психологічне здоров'я не буде в доброй наладі, так не пойде той язик. А коли то психологічне здоров'я уж буде підпорувані, ті діти уж починають цитити ту підпору, то простріддя, де можуть отворитися, а почати розправати, почати цитити себе добре, так ай язик пойде, вполне так природне пойде, тому що діти хочуть розправати, а хочуть розправати не лише з українськими дітьми, а з словенськими дітьми. Так ми наставили таку подпору, стабільну подпору, яка не один крат іде в рік, не один крат на місяць, ми наставили таку подпору, яка іде стале при тих дітей. То було виборне.
2: Ja by som tú podporu nazvala aj komplexnou, že to je teda, ako Irina spomenula, aj jazyk, aj psychosociálna podpora, aj sme sa zamerali na to kariérové poradenstvo, ale až počase teda, že začal ten projekt naozaj s troma učiteľkami v centre voľného času ako nejaká odpoveď na to, čo sa aktuálne deje v krajine a postupne narastol. Aktuálne je to v takom štádiu, že sme v rokovaní so štátom, s mestom a už sa vyčlenili, štát už vyčlenil peniaze na ďalší projekt, ktorý nadväzuje vlastne na tento. A jeden je 10 miliónový, druhý 5 miliónový projekt, ktorý sa rozšíri do všetkých ako keby regiónov Slovenska.
3: Čo hovoríte na toto ocenenie dneska večer, čo pre vás znamená?
2: Ja som veľmi dojatá. Ja som to viackrát povedala na tom pódiu a nečakala som to. Ja som si práve že myslela, že joj, že nie sme v tých prvých 12, že tak nás to bude mrzieť, ale som dojatá, som hrdá na tých ľudí, ktorí stoja za tým projektom, lebo teda väčšinou som rozprávala ja, ale určite to nie je o mne, je to o tých ľuďoch, ktorí ten projekt začali a ktorí veria tomu, že aj malými krokmi vieme dosiahnuť veľkú zmenu.
0: A presne to aj tento rok opäť projekty sociálnych inovácií dokázali. Iniciatívy, ktoré robia svet o kúsok lepším, pomôžu znevýhodneným a zasiahnuť tam, kde to zatiaľ unikalo pozornosti iných. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Prajem vám krásny týždeň a do počutia.